bersikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik